ובזו רנוי יורה ליום קרול דזיימנה יורה לדבי איפום דינו יופה דטוגנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממה יוטה לה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יוטה לרומו סנטימנטל נו פיל פרומרקה que en Angleterre, on y est paraître, on y est paraître.